0: te mozo tena chi. Tanga saja pana oze yade, te ya chi je tu suna, getu mola la chi tsui du che. Ane je ma detson che sa da. Ta yon tsoko mo bai ra, te kek tsaya da, te mozo chi le, pa leka tre tu ya chido, mozo le keme tu ya. Tanga ja ka ki nga tso le nru sun, tanga deton, ka le te je gana, mi yu karre suna, ta ja ka ki mi yu tete, nga no tu mozo tete, tsoa ya bun ro ya, mozo ki tsoa ya jen ro yu mi yu wa. Te che ne, ta jaka inanda, loda inanda, kari ina, tuje lembe, che dule, hiwa ke che dule, nga rung yon bete chi che ne, nga rung ke lakhi mi mumbo chile matlam ne, tene mi mumbo chile ka tre tuwa chi ta, yon mi mumbo chile kolo tu zo tuwa, nga rung tu lasa tu monsu le pen tuwa chike, nga rung ke ta maho pa ke sakyu de tene chi du.
1: Las las, ta kirangi sumu nang shin le, lak zi ne chi kong tu chu yung du za ne, so se tsuwa le ine gyuwa chimbar bal.
0: Las gla.
1: Tanganzui lazai lopdaru lopchun cheche lakshi chi shiyoyung duzane rangyi ki dingzui te cheru dhugoyorba. Lakwaadu nganzui ta chumradan jizo gangne lakzai di rindandi shin duzane o ta maho le chargoy cheya dan dindreki samlosh kornan goyorirwal.
0: Lasuti lare.
1: Ta lazai lopdati lakzai zhongsaji gimba mazai kirangi mezi kugab jayri. Ta kirangi nganzui lazai lopdali semnangi kamyo karadish sungye yuna.
0: Lasu... Tā lōdā yīnā rā, lōshī yīnā rā, kōnō tsā rā, jīnā tāndā jākāla gārīng chēshuwa dā, nīnā ngā rā sō rēshī chūsā rā, kārnā nīk tūgē lē, mē shī pūnē lē khūng kātā rā chē nī, ngā sō jāshū chā chēmō nō shū, anē rī lā tsā lōdā yīnā rā, tā jō tā, anē gē lā rī, anē ngā dō ngā rā bā jīk, zō tsāmbū chūgā mā yī pā, kōrō tsō mā chēnyi jōngā rē, gō tō nī pōngā jōngā rē, anē lō lā sā jōngā rē, kāsā kāli kī mīgā lī nzīdā mōmbō yā rā, ngā tō ngā rā bā mōmbō chī lī, anē kōrō tsō kā pēng tāo nī, lē kā jā chēmbō shī wā chī nōnggō yā rā, kōrō tsō kī tsāb chī nī, ngā mōsō kī tsāb chī nī, jī nā tāng tō jā kāli kā tīng chī tō tū jī chē kī wā tā, nī nā tēnē lē khūng, kōrō tsō ngā hū hō shī mā tā wā tō gō tō nī yā tā lī, kōrō tsō tū jī chē kī wā yī.
1: Hūrbē, pēnchōng tīng rāb shēb shī lāk zē lōb chā rā, tā wā chū sām lōb chōng chē bā tāng. Tē rīng, nīn jē kiam hā jē bā rā, chē mēng shir kū bē cīng bū gā tāng tāng, cē jē tāng, chē gā tāng sō nī, pē jē kī tā kēng tāng, gēn rī cīng tāng sō, shī bā rā lōb chōng chē dī, lā zē lā tē nī, chō wā sā bā shīk zōng jū, sīm shū pē yū. Wēn dāng lōb chā tū nī, jī sō tāng chōm rē tō lē gā cī gā gā ngē cīng bū chē yū. Pā gō chōm shūng kī pē jē chōng gā mā gō shīng nī, lō mā chōng yī rī chē bē chōng gā nīng bā yīng shīng. Yū rī nyam lē chē bē lā xē bā nīng bā yō lā, chē zīm kī ngā kto nyam nyō yō bē lā xē bā rā chō tē chī kī yō. Pūr bē chōng gā rī rī shīng kē chā chī kiāng, ngā kū tā kū mī bē lē gā rā mī. Tā rā pū bē rāng yī lā lē rī lā zē lōb chē chē bē, zē nī lā kī rū tūng gāp, xī nē lē gā tōb tī shī gā yō rī. Pūr bē gu gāp tē nī xīn tū gāmbā shī yīng bē, nyū rī chē mī kiāng bī chē gā rī yō bā shī chē nyam nī, lē gā shī bā chē bē, chōng gāng kī kē lēng tōb yō. Tē nē sōng, pār gō chōm shōng kī chōng gāng mā bō shī kī, pū bā rā chē chēm kī ngā tō kī wā tā, rī mī shīng gā rā chē yō. Tā chā kōng kī chōng gāng chō ngā tā, nyam lē dēm bō tsū yō jī, ngā tō mā wē gāp sō tā tōng, cīm bō wā xiān tā lē nī, nyam tō lā zā lā dē nī, yō gāp sō kī yō. Sō lō nyē tōng jā mī nishu zā ngā lō, pū bā yāng jā rā, pion chōng tīng rāp shēb shū lē rī lā zā lō kār lē pī. Tēn tēr kōng kī, tō rīm lā zā wē lō chōng chē bā mā sē, yē kio chō nī, tō rīm lā zā bē zē nū lā kī rā yō. Kōng kī, lē rī lā zā lō chā nī zēr sūn kī lā zā lō chō. Ngē rā ngī yī shē bē lā zā tī, shū nū tē wē mā wā rā lō tī tū lā. Chīn chōng, tū jē cīm sū tī bzōng kūr kāng shī tū nī, mī tē wē mā wā rā lā zā kī tō nī yō gā tsō tū bē lī wā yō jī jō tū. Bēn chōng sū, pūr bā tā bū, lō bī yō mē gā bā rā lā zā sō chōng nā shū tī. So wē chū zē yā tū chīn bē mī mā wā yō. Nī wē lō xē nā, chōng gā rā kī lē gō mī nā tāng, chōng sīp kī ngē nī bū gyō rā mī nī, cīm sū tāng, mā chī, xīng sū sō. Lō bī yō mē gā bā rā, zē nī rī chū lā zā mā sō chōng chī yō. Chī tāng tī, lē gō mī nā mā gō, lā zā nī jī kōng tō chī bā mā sē, chōng bē lē mē gā wā yā kōng jī. Zā nā bā tsō, tēng tē lē zā nā gā chū shū bē lā.